Dobro jutro, utorak je 12. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bosna i Hercegovina pridružila se obilježavanju UN-ove globalne sedmice sigurnosti saobraćaja uz upozorenje da sigurnost na cestama mora biti zajednička odgovornost institucija i građana. Prema podacima Ministarstva saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine, prošle godine u zemlji su zabilježene više od 42.000 saobraćajnih nesreća u kojima je stradalo 288 osoba. Resorni ministar Edin Forte izjavio je da su u toku izmjene pravilnika o tehničkim pregledima i obuci vozača s ciljem povećanja sigurnosti na BH cestama. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković pozvao je visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita da iskoristi bonska ovlaštenja i nametne zakon o raspodjeli državne imovine. Duraković je naveo da je Ustavni sud BiH u više presuda utvrdio da je država Bosna i Hercegovina vlasnik državne imovine uključujući šume, rijeke i poljoprivredno zemljište. Upozorio je i da bi eventualno nametanje drugačijeg zakonskog rješenja moglo imati dugoročne pravne posljedice, posebno kada je riječ o raspolaganju imovinom u Republici Srpskoj. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će Republika Srpska učestvovati u eventualnom izboru nasljednika visokog predstavnika Kristijana Šmita nakon njegovog odlaska iz Bosne i Hercegovine. Dodik je rekao da očekuje da budući visoki predstavnik bude potvrđen u Vijeću sigurnosti UN-a te da njegov mandat bude vremenski ograničen. Ponovio je i stav SNSD-a da Šmit nije legalno imenovan u tvrdnju da bi Bosna i Hercegovina, kako je naveo, trebala funkcionisati bez stranog utjecaja i uz povratak na izvorni Dejtonski sporazum. Nakon svečanog otvaranja 70. izdanja Eurovizije u Beču, pažnja evropske javnosti usmjerena je na prvo polufinale godišnjeg Eurosonga predstavnik Finske. Ovo godišnje takmičenje prate i političke kontroverze zbog učešća Izraela, pa su pojedine evropske zemlje najavile bojkot manifestacije. Veliko finale zakazano je za 16. maj. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Rozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje sa sjevera, uslovit će kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Topli dio dana i prije podne, a u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima, zbog čega je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje. U Sarajevu danas oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kinodvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Pažnja, Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
4: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Dobro jutro ovog utorka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje sa sjevera, usloviće kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Topliji dio dana i prije podne, a u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima, zbog čega je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje. U Sarajevu danas oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo sjever Podlugovi i Sarajevo zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
1: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije. Balls & Floors by Trgošped.
4: Penso con sueño para sí.

Dobro jutro, utorak je 12. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bosna i Hercegovina pridružila se obilježavanju UN-ove globalne sedmice sigurnosti saobraćaja uz upozorenje da sigurnost na cestama mora biti zajednička odgovornost institucija i građana. Prema podacima Ministarstva saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine, prošle godine u zemlji su zabilježene više od 42.000 saobraćajnih nesreća u kojima je stradalo 288 osoba. Resorni ministar Edin Forte izjavio je da su u toku izmjene pravilnika o tehničkim pregledima i obuci vozača s ciljem povećanja sigurnosti na BK cestama. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković pozvao je visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita da iskoristi bonska ovlaštenja i nametne zakon o raspodjeli državne imovine. Duraković je naveo da je Ustavni sud BiH u više presuda utvrdio da je država Bosna i Hercegovina vlasnik državne imovine uključujući šume, rijeke i poljoprivredno zemljište. Upozorio je i da bi eventualno nametanje drugačijeg zakonskog rješenja moglo imati dugoročne pravne posljedice, posebno kada je riječ o raspolaganju imovinom u Republici Srpskoj. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će Republika Srpska učestvovati u eventualnom izboru nasljednika visokog predstavnika Kristijana Šmita nakon njegovog odlaska iz Bosne i Hercegovine. Dodik je rekao da očekuje da budući visoki predstavnik bude potvrđen u Vijeću sigurnosti UN-a te da njegov mandat bude vremenski ograničen. Ponovio je i stav SNSD-a da Šmit nije legalno imenovan u tvrdnju da bi Bosna i Hercegovina, kako je naveo, trebala funkcionisati bez stranog utjecaja i uz povratak na izvorni Dejtonski sporazum. Nakon svečanog otvaranja 70. izdanja Eurovizije u Beču, pažnja evropske javnosti usmjerena je na prvo polufinale koje će biti održano večeras u dvorani Wienerstadt Halle. U prvoj polufinalnoj večeri nastupit će 15 zemalja, uključujući Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru, dok je prema kladionicama glavni favorit za pobjedu ovogodišnjeg Eurosonga predstavnik Finske. Ovogodišnje takmičenje prate i političke kontroverze zbog učešća Izraela, pa su pojedine evropske zemlje najavile bojkot manifestacije. Veliko finale zakazano je za 16. maj. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini jače neoblačenje sa sjevera, usloviće kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Topli dio dana je prije podne, a u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Lokalnu skišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima, zbog čega je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje. U Sarajevu danas oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: Ovo je Hit FM, evo 15 minuta na proleti. Imamo sjajnu nagradnu igru, krenulu i od jučer. Dakle, pohvali svoje dijete. Mi smo otvorili Viber broj i naš telefon 061 010 030, da fino nazovete nas i pohvalite svoje dijete. Još ako je odličan učenik, ako posprema za sobom, ako, ne znam, još trenira nešto, ima neku medalju, sve to ulazi u dakle kriterije za odabir tog nekog super djeteta kojeg ćemo mi nagraditi jednom zaista vrijednom nagradom, a u pitanju je super laptop koji dodjeljuje naš partner BNC. Dakle, telefone u ruke, zovite, pišite, hvalite svoju djecu, a mi ćemo jednog od njih do petka nagraditi ovom super nagradom.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi, već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB Toyota. Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ. VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

0: zajedno.
1: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Ovo je Hit FM, pola osam, uz ove sarajevske gužve i ovo vrijeme. Vrijeme je za super mini koncert Hit FM-a. Kažem da je super zbog odabira izvođača. Ima jedna super nova pjesma, pjeva je Hari Matahari. Snijeg je Bosnom, kako je krenulo ovih dana će pasti, a grane pokrio, tako da ćemo otvoriti sa ovom pjesmom Harija današnji mini koncert i izbor znate. Hari Matahari, uživajte.
3: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: pažnja. Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
4: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
4: nego ona tebi.
3: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
5: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, hrenovka Poli 130 grama Marku 20, dimljeni sir Melona kilogram 11,95, čokoladica Kit Kat 0,95, vaš robot.
6: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

Dobro jutro, utorak je 12. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bosna i Hercegovina pridružila se obilježavanju UN-ove globalne sedmice sigurnosti saobraćaja uz upozorenje da sigurnost na cestama mora biti zajednička odgovornost institucija i građana. Prema podacima Ministarstva saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine, prošle godine u zemlji su zabilježene više od 42.000 saobraćajnih nesreća u kojima je stradalo 288 osoba. Resorni ministar Edin Forte izjavio je da su u toku izmjene pravilnika o tehničkim pregledima i obuci vozača s ciljem povećanja sigurnosti na BK cestama. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković pozvao je visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita da iskoristi bonska ovlaštenja i nametne zakon o raspodjeli državne imovine. Duraković je naveo da je Ustavni sud BiH u više presuda utvrdio da je država Bosna i Hercegovina vlasnik državne imovine uključujući šume, rijeke i poljoprivredno zemljište. Upozorio je i da bi eventualno nametanje drugačijeg zakonskog rješenja moglo imati dugoročne pravne posljedice, posebno kada je riječ o raspolaganju imovinom u Republici Srpskoj. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će Republika Srpska učestvovati u eventualnom izboru nasljednika visokog predstavnika Kristijana Šmita nakon njegovog odlaska iz Bosne i Hercegovine. Dodik je rekao da očekuje da budući visoki predstavnik bude potvrđen u Vijeću sigurnosti UN-a te da njegov mandat bude vremenski ograničen. Ponovio je i stav SNSD-a da Šmit nije legalno imenovan uz tvrdnju da bi Bosna i Hercegovina, kako je naveo, trebala funkcionisati bez stranog utjecaja i uz povratak na izvorni Dejtonski sporazum. Nakon svečanog otvaranja 70. izdanja Eurovizije u Beču, pažnja evropske javnosti usmjerena je na prvo polufinale koje će biti održano večeras u dvorani Wiener Stadthalle. U prvoj polufinalnoj večeri nastupit će 15 zemalja, uključujući Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru, dok je prema kladionicama glavni favorit za pobjedu ovogodišnjeg Eurosonga predstavnik Finske. Ovogodišnje takmičenje prate i političke kontroverze zbog učešća Izraela, pa su pojedine evropske zemlje najavile bojkot manifestacije. Veliko finale zakazano je za 16. maj. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini jače naoblačenje sa sjevera, usloviće kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Topli dio dana je prije podne, a u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Lokalnu skišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno s jakim udarima, zbog čega je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje. U Sarajevu danas oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR.

0: Posjetite Bunjo Sarajevo, ali baš i na BB Toyota.
1: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Osam prošlo, evo nas u drugom satu našeg današnjeg druženja. Dakle, Andrej, imamo super nagradu za jedno super dobro poslušno dijete za svoje roditelje kojeg oni hvale, a mi nagrađujemo.
5: Tako je, mi vam nismo od onih što kolutaju očima kada pričate sve najljepše i najbolje, odnosno pravite hvalospjeve o vašoj djeci. Mi s nestrpljenjem iščekujemo da nas pozovete na 061 010 030 i da nam nahvalite djecu ko što nikada nikoga ranije niste nahvalili, pa ni njih same. Dakle, slobodno recite sve što mislite, malo i pretjerajte i možda osvojite, odnosno vaš klinac ili klinceza, ovu super nagradu.
4: Jučer je bilo sjajno, već sigurno 50-ak prijavljenih dječaka i djevojčica iz Sarajeva koji čekaju ovu super nagradu, a kom je ne treba danas dobar laptop?
0: Stari Bence sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bence.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. Bence, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Kad vidimo onako sve to, onako zadimljeno tamo, i hajde što muškaraca ima, to razumijem, ali šta žene radi tamo?
1: E pa to je fenomen u zadnjih nekih 10 godina, sigurno, nije to prije bilo tako, ja se sjećam kad sam bio mali, kad sam išao u školu.
0: To je bilo sramota da žensko uđe, ne znam, bile su, prije rata su bile tombole, čuvena, kako se zove ona ulica gore, gdje je sad Mrvica gore u centru grada, od katedrale pa lijevo, prva. Jelićeva, nije. Jeste
1: Jelićeva.
0: E, to je bila tombola, jel? Jeste, bila tombola i to je bilo jedino mjesto gdje je bila ta, kao, kocka.
1: Da se kao kladiš, ja? Da, ali... Mimo onih aparata, to znam da se ti, da su ti aparati bili vrlo popularni. Prije rata i u sami rat i poslije rata, to je bilo
0: evo,
1: svaki
0: Vedra
1: kafićima.
0: Nam šalje fotografiju, vjerovatno radi tu, boga mi, dobro je da se sruši ovaj zid, ali ne vidim razlog zašto je kolaps u cijelom gradu. Pogledaj Skenderija most, odavno nije bilo ovako gužva.
1: Slažem se, ja jutros kad sam išao na posao, niz Bjelave je bila gužva, što je vrlo čudna situacija. Čak i na Điđikovcu bila kolona vozila.
0: Hajde brzo javite nam, dakle imali neki poseban razlog zašto je jutros ovakva gužva. Evo, ne pamtim stvarno da je jutro neko bilo sa bar centar grada kad je u pitanju.

0: Evo, pitanje kaže, je li se šali za kladionice? Pa naravno da se šalim. To se zove sarkazam, je li?
1: Pa naravno.
0: Malo
1: pa,
0: smo sarkastični jutros.
2: Pa vidi, mislim, generalno koliko ima kladionica i šta ljudi rade i koliko se zadržavaju
0: kladionice. Pa ne, to je pitanje, treba ovo, treba ono. Dakle, pazi, 30 godina od rata prošlo, pa ono, mogli smo pozlatiti ovo Sarajevo.
2: Mogli smo.
0: Mogli smo, ali nismo. Dakle, sad se ruše zidovi, dobro je da je sve prošlo bez...
2: incidenta,
0: mislim, pazi, ovo je ozbiljna stvar, ono, padne slušicu, to je centar grada, nemamo mi veći centar.
2: Sreća je, pa je zapravo taj centar grada, odnosno taj dio grada konkretno možda i zapušten, pa se ljudi i ne kreću tuda toliko.
0: To je vazdušne linije 50 metara
2: od nas. Tako je. Mislim, realno, ne znam šta bi ti rekao, sve se nešto sruši oko nas.
0: Nešto razmišljam, ne do Bog nekog zemljotresa.
2: Pa ne daj Bože, evo i ja sam razmišljao neki dan kad se desilo ovo sa Skenderijom, ja sam razmišljao o zemljotresu, ne daj Bože da se nešto desi, jer kontam, ako se to sad počelo odvajati, onda vrlo vjerovatno bi moglo uslijediti i dodatnih nekih problema. Evo sad vidiš i ove fasade učestalo padaju ovih dana, vjerovatno i kako je bilo.
0: Ajde, imamo i drugi tema, Pao Zidić, dobro, idemo dalje, dakle da vidimo ko hvali svoju djecu. Naša slušatelj Kamela kaže, imam krasnog sina, pažljiv, a nije mali. Uspješan je biznismen i u petak, 29.5. treba doktorirati.
2: O, pa svaka čast.
0: Dakle, svaka mi smo čast. Rekli, pazi ovo, mi smo rekli, stvarno, nahvalite svoje dijete. Dijete može da ima 2 godine, može da ima 50 godina.
2: 50 godina.
0: Dijete je dijete.
2: Tako je.
0: I uvijek je dijete. Tako je. On nikad neće da...
2: Ja to nisam svoju mamu razumio.
0: Čestitamo, gospod Žamela, što ste prije svega odgojili uspješnog biznismena i budućeg doktora. Evo, čestitamo zaista od srca. Mislim da odgojiti danas dijete danas je umjetnost.
2: Pa mislim da ne samo odgojiti, nego i usmjeriti ga u nekom normalnom pravcu, da ide nekud smisleno, da ne luta, da ne traži 100 godina od sebe u nekim idejama, posebno poslovnim, i tako ljudi su danas vrlo neodlučni, posebno mladi.
0: Pogotovo zato što su današnja djeca razmažena, brat. Dakle, sve im je na dohvat ruke, sve im je omogućeno. Oni nemaju želja, njima je sve se ispunjava. Ono poželi trepne, a mi stvorimo. Dakle, nekad su roditelji odgajali djecu, danas djeca odgajaju roditelje, tako da, kad ti kaže nema ni 10 godina, šta ti znaš?
2: Pa u biti manje više je u pravu, što da ne, s obzirom da danas imaju sve informacije na dohvat ruke, evo ti ili ja dok smo prije dobili bilo kakvu informaciju.

0: distributer koji je u Bosni i Hercegovini malo u problemu, vjerovatno nisu očekivali ovoliku zainteresovanost ljudi da nabave te sličice i da ih lijepe u album, ali ovaj, iskreno meni je drago, nekako mislim da cijela ova priča oko skupljanja sličica, a i ovaj naš generalno plasman na svjetsko prvenstvo daje nam taj neki kolektivni, neku kolektivnu snagu da mi zajedno to nešto gradimo. Neka je vrlo pozitivna priča i atmosfera, što mi je super za razliku od one neke generalno sumorne, sive atmosfere.
1: Dakle, Oleks je pokrenuo najveću digitalnu razmjenu sličica u Bosni i Hercegovini. Dakle, zaboravi na papiriće, podsjetnike i poruke koje se izgube. Dakle, sad imaš mogućnost za digitalnu, dakle, razmjenu koja ti omogućava da na jednom mjestu označiš šta imaš viška i šta ti nedostaje. Nakon toga sistem te automatski povezuje sa drugim kolekcionarom koji imaju ono što tražiš ili traže ono što ti nudiš.
0: Jao, dakle, što je to super.
1: Odmah se vi uvežete. Brzo, jednostavno i pregledno, bez beskrajnog pretraživanja, bez razočarenja. Kad peti put zaredom izvučeš istog igrača, dakle samo kažeš imam, ne znam, imam Džeku i Kolašinca, sad viška. I sad ti to ponudiš i neko ti ponudi nešto što ti
0: nemaš. Zamjenu, tako
1: i to je super.
0: A kako nije? A vidi sad, ja sam vidio da su neke ove sličice vrlo onako tražene. Evo recimo Edin Džeko je vrlo tražena sličica. Ja vjerujem da recimo za njegovu sličicu možeš dobiti možda pet drugih sličica.
1: Ajde brzo, dakle da li neko zna da li je jutros stigao neki novi kontingent ovih Panini sličica?
0: Ja sam dobio jučer informaciju da će to u srijedu tek da bude.
1: Ali možda neko zna, možda je kupio jutros, možda ima
0: pa možda, negdje, možda, dakle, ali to se za 5 minuta meni kaže ove tete rasproda.
1: Neko kupuje po cijeljane pakete.
0: Tako, dakle, 50 odmah dobio onih paketića sličica u paketu, a paket je 125 maraka.
1: Ovaj, stvarno nije pošteno.
0: Pa nije pošteno, iskreno, aj mislim ne razumijem čemu to. Na kraju krajeva, evo vidio sam ima da se kupi već popunjen album sa zalijepljenim, sa odlijepljenim sličicama kako god je kome volja, sa zalijepljenim je 1000, sa odlijepljenim je 1500 maraka. Pa eto, ako
1: kaže,
0: vam je to nešto merak.
1: Irfan, evo, kao zamolio bih da prenesete sramotu pojedinih trgovina, pa nek se pronađu, pojedini ne plaćaju albume Panini, a pojedini traže da kupiš 5 do 10 paketića sličica da bi dobio album. Albumi su trebali biti apsolutno besplatni, 1000% provjereno, dakle. Pa evo.
0: I ja sam tu informaciju i pročitao i dobio, osim onih albuma koji su bili u vrlo ograničenom kontingentu kao neko specijalno limitirano izdanje koje je bilo i sa onim debelim koricama i tako dalje. Ovaj, a što se sad prodaju ti, ja nisam kupio, ja sam dobio album, ali sam kupio 5 paketa sličica, tako da eto, neka je možda to poslovna politika.
1: Da, ostavite nešto i za nas, dakle, gdje su nam one tete što rade u trafikama, dakle, ako imate, evo, dakle, mi ćemo da kupimo za drugi, dakle, sve što ima kupujemo, pušteno.
0: A, ja bi iskreno, ja evo tražim.
1: Ali mi ćemo da podijelimo, sve ono što nam ne treba mi ćemo da damo.
0: Ja sam vrlo raspoložen, nikakav problem, ovaj, samo ne dam ono što nemam, ja imam zalijepljene, 42 sličice imam zalijepljene i...
1: Ti si dobar.
0: To je to sad za sad.
1: Je li neko jutro skupio u Sarajevu, ako jeste, gdje? Ili ako neko ima provjerenu informaciju, kad bi mogli biti ovaj ponovo u prodaji, 061 010 030, naš je broj.

0: Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.

0: iskustva kad vidim djecu da se igraju, da su živa, da ne koriste mobitele, da...
1: Pa koja je to ulica da dođemo sa loptama? Dakle, mi ćemo vrlo brzo...
0: A, Jabučce C21, to je slijepa ulica u centru grada, znači nema ljepše ulice u Sarajevu. Ja da sam bio, obilazio sam kao onaj glovo dostavljač ovo mnogo... Mnoge ulice, ali ova ulica nema u Sarajevu, vjeruj.
1: Avde Jabučnice, to je ovdje blizu zelena, nas, to je na, prema Ciglanama gore, jel?
0: Jeste, Crni vrh, znači ovdje one serpentine, imaju jedna slijepa ulica iznad Kalemove, a ispod Omera Stupca.
1: Dobro, i tu su oni, dakle, budu svaki dan.
0: I tu je ta ulica, ima slijepa ulica, oni naprave golove, to se okupi raja, to je maljepota.
2: Kako se oni zovu, Nedim?
0: Što su djeca, evo danas je došlo vrijeme da mora djeca pohvaliti jer su djeca.
1: Tako je, pa neće djeca, dakle danas ono je kazna ako kažeš idi ono vikend i igraje se u parku.
0: Boga mi, čim iz škole dođu odmah to izlazi, piči se napolje, igra se, onda zadaća, ručak, čim ručaju, evo danas se produži opet lopta. Ma svi sretni, uvijek se upitaju, hoće pomoć, šta god treba. Pozdravim se uvijek i to zaustavi igru znamo kak je, ovo rekao, vidi jesu lijepa, odgojena, mašala, prelijepa.
1: I sigurno navijaju za Sarajevo, dakle ja ne znam na Crnom vrhu nekog da navija za življenje.
0: Navijaju za Sarajevo, ali ne treba njima lopta, njima će to, njima što ne treba, njima bi lopta ona valjala jedna nekad ako bude ikad.
1: Može, dakle evo za idi, zapiši ovdje, ja
2: kako se zovu, Nedim i?
0: Nedim i Armin.
1: Armin, evo drži na za riječ sad, imamo imena, znamo gdje su, dakle ovdje Jabučice, koji broj samo?
2: Ej, sad broj.
0: 21B.
1: Da znamo gdje je ulica, dakle, navigacija će zove se. Ne znamo mi sad, mislim, znam gdje je Avde Jabučice, ali ne znam gdje su oni. Dakle, naći ćemo ih.
0: Jes.
1: Druže, hvala ti.
0: Biće roll, 100%.
1: Na ulici. Dobro, biće tu, znači, dobro. Zapisali. Hvala ti velika što si ovo, dakle, to su naši slušatelji.
2: Pa i ovo mi je lijepo da komšija pohvali svoje male komšije. Što da ne, mislim, krasna priča. Zašto ne hvaliti jedne druge? Pa
1: to baš zabrinut sam jutros, Andrej. Dakle, gdje su majke?
2: Pa ne znam, nešto majke, su se uspavale.
1: Pa šta je bilo? Dakle, zašto ne nahvalite svoje dijete? Dakle, ovo nema ni jedna jutros. Ja sam šokiran.
2: Ne znam šta se dešava.
1: A ti kažeš majke više vole.
2: Pa vole.
1: Očevi vole isto djecu.
2: Ne znam, možda su nešto stidne.
1: 061-010-030 da vidimo ko će biti prva majka jutros koja će nas nazvati da pohvali svoje dijete u jedan minut pa sve što stane.

0: sa svojih 18. Nikad ništa, ali baš ništa nije zatražio da mu kupim. Skroman, osjetljiv, na nepravdu. Obavlja nabavku za kuću, brine o Nani. Ukratko, moj ponos. Ne učestvujemo, samo da pohvalim, pored djeteta i BNC, jer smo tu kupili vrlo su uslužni, cjenovno prihvativi, dobijete solidan laptop za male pare. Samo što mi ne dijelimo solidan, mi nudimo najbolji. Obličan. Mi smo tražili najbolji za najbolje djete, da ide najbolji laptop. Jutro tražimo li još gdje se ima uzeti album. Da, tražimo, dakle, gdje ima albuma i gdje ima sličica Panini. Dakle, ali da kupimo, originalnih, ja. Nemojte ove
1: ništa duplikati to.
0: Ove
1: falši to nešto.
0: A nije to to.
1: Pa nije, mislim, naravno da nije to to, mislim. Ovako učestvuješ zajedno sa svima na svijetu, a ovako se igraš sam u Bosni.
0: Halo, dobro jutro, želim, u programu ste.
2: Dobro jutro.
0: Hoćemo li nahvaliti nekoga danas?
2: Pa kako da ne? Vidite, mi ne učestvujemo.
3: Ja ne želim da učestvujemo nagradno igre. Vjerujem da će otići u prave ruke. Ja želim samo da pohvalim svoju djecu. Ja imam dvojicu sinova, to su odrasli ljudi, ali su moje djeca.
0: Jedno tako je, evo ja to objašnjavam Andreju. Dakle, nije bitno je li on ima 35, 40, 50, djete je djete. Dakle, majka svoje djete voli, hvali i sa ponosom to radi.
3: Tako je, znači jednom je 26, drugom je 25. Djeca koja me nikad nisu postidila, na koje sam zaista ponosna, ne znam, nemam djeca, što ste rekli, kako jedna majka samo voli. Divni su, krasni su, samo su mi sreću donijeli, uspješni su, sami su organizovali svoj život, našli sebi posao, uvijek bili tu za mene i dalje su tu za mene i uz mene. Našli svoj put, ovaj stari me sad obradovao, sad će se i oženiti.
0: Opa, znači, to ja čekam čovjek. Da mi kažete, jeste li upoznali mladu?
3: Pa kako nisam?
0: Kakva je?
3: Pa divna. Ona ga voli, meni je to najbitnije.
0: Pa dobro, ali ima li, svaka majka nju hvali pred njom. Da, kako si divna, ma nije mogao bolju naći. Čim vode preko vrata, onda kaže istinu sinu u lice. Sine, jesi li ti razmislio? Dobro.
3: Nemam ja njega šta pije, on je nju izabrao. Dok god je on sretan, ja sam još sretnija. Onog trenutka kad on ne bude sretan, neće mi ni ona valjati.
0: A šta sutra kad ti kaže da se moraš najaviti da bi došla na kafu kod svog sina?
3: Ponajavit ću se.
0: Dakle, nije to problem Pogla. Nikakav.
3: Ma nije, što će mi biti problem? Nek se i oni najavi meni.
1: Pošteno.
0: Pošteno. A, recite mi, za ovog mlađeg, kakvu bi za njega izabrali?
3: Pa ja bi volila neka on bira sam, ali ako bi ja birala, to bi bilo nešto wow.
0: A recite mi, kako bi reagovali da dođe nekakva istetovirana sa onim pirsizima u obrvi, u nosu i ono, oca mi mog, boljeg nisam momka imala u životu i tako to. Šta bi joj rekli?
3: Pa ne bi joj ja ništa rekla, ako on to voli, to je opet njega, ja kažem, sve dok ona njega voli, dok on nju voli, dok su oni sretni, ma ja ću je istrpiti sat, dva, na glavi da mi dubi, ako je on sretan.
0: Vidi, zašto ovo pitam, dakle, sve to super dok, kad su djeca mala, pa onda mala djeca, mala briga, velika djeca, velika briga, i to je stvarno tačno. Međutim, kao majka, obično se snahe doživljavaju kao neki uljezi, dakle, i rijetko koja na ispravan način prihvati, recimo, snahu.
3: Pa ja se iskreno nadam da ću ja svoju prihvatiti na pravi, odnosno da je prihvaćena na pravi način. Ja sam bila snaha i bila sam prihvaćena. Nisam mogla biti bolje prihvaćena.
0: Ali pazi, bila su druga vremena. Ovo danas i kad ste vi bili mlada snaha, to je bilo nebo i zemlja, garantujem.
3: Pa dobro, nije to baš sad davno, 20 godina.
0: Evo, 25, što znači to je koja godina, Andrej? To je
1: 2001.
3: 99. Ja sam se 99. udala.
0: Pazi, to je, pa i tad je bilo drugačije.
3: Pa dobro.
0: Ali stvarno, evo, ja pamtim dobro to vrijeme. Ta 99. ja mislim da je bio ono prvi val povratak ovih naših izbjeglica iz Njemačke. I oni su donijeli novu modu u Sarajevo, neke nove trendove. Ja se dobro sjećam tog vremena. Tad sam ja bio... Dakle, to vrijeme opet nije ni blizu ovog danas. U svakom slučaju, ono što je važno je

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tekstur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na tekstur.ba. Kupi sad.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama, senzacija 2,95. Vaš robot.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
5: Upim, nova kolekcija. Business i casual.

0: Kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: Ratne igre Kerber, jedna od traženih pjesama sa broja 061-010-030. Evo sunca, ali bit će kiše danas. Evo sunca, a bit će kiše.
1: I danas, i sutra, i preko sutra, i tako, čini mi se ovaj maj ipak da će na kišu, a da ne na sunce.
0: Mi malo iznenađujuće. Dobro, idemo dalje, još 10 minuta, dakle igramo se danas, hvalite svoju djecu, super nagradu nudimo, laptop BNC zvijer od laptopa.
1: Mislim da bi 030, baš dobro, dakle, poslužio ovaj, ovoj mlađoj raj, da tako kažem, dakle ovim klincima koji imaju recimo 8, 10, 12, 15 godina.
0: A bilo bi super ono da dobije dijete koje recimo je mlađe dijete i ono nema, dakle mlađa djeca uvijek stariji dobije on, naslijedi, ali mlađe jedan mora da sačeka da ovaj...
1: Da starijem dosadi.
0: Da dosadi i, ili da jedno od roditelja kupi novi telefon pa da on dobije... I nema svoj, znaš, on gleda što on hoće.
1: Pa ja još uvijek nisam u toj fazi, ovaj, imam samo kćerku koja je mala i ne znam šta bi ti rekao, dobije u biti sve što želi i što je u skladu sa njenim ovaj, godinama, mada realno to što ona želi kesu, želi da joj dam daljinski upravljač, želi moj mobitel ili mamin mobitel, eto tako, otprilike to su neke njene želje, ali mislim kesa kad je ovaj,

0: je prepotentno nastupio, tvrdeći da je kompletnija Senidah od Dori Zragović. Dakle, one su obje pjevačice, je li tako?
1: Tako je.
0: Ova iz Splita, ova iz Ljubljane, gdje je ova sa Senidah?
1: Pa mislim da negdje u Sloveniji, sad nisam siguran gdje je rođena, ali nije ni važno.
0: Ok, naše gorili, uopće nije ni važno.
1: Tako je, dakle, tako je, jedna i druga su.
0: Mlađa koleginica, to jest
1: Senidah.
0: Senidah, uopšte nismo ni rekli da ona ne zna pjevati, da ona nije zvijezda, ona je zvijezda, ona još se može je. Da napuni zetru hladno.
1: Može, još
0: sve,
1: to okay. Pokazuje.
0: Međutim, šta je ovdje catch? Uvijek ima neki catch, man. Ili da ti ne govorim ništa. Ili da te pustim da živiš u zabludi.
1: Pa ne, volio bih da čujem u čemu je catch.
0: Evo, dakle, ja stvarno, vidi, nakon ovih 10-0, kažem ti, sad ti fino lijepo izgubio si 10 paketa originalnih sličica.
1: Kad ih nađem, jednog dana.
0: Vidi, 10, ja nisam tražio za sebe, već sam tražio za slušatelje. Dakle, za 10 slušatelja po jedan paket mislim da je okej. Okay. To je košta ništa, 25 maraka, pa vidi koliko je mene koštala zeljanica.
1: Pa eto, istih ti neki pada.
0: Jesam li rekao riječ, nisam izgubio pošteno. Slušatelji birali sirnicu mjesto zeljanice, u stvari zeljanicu mjesto sirnice. Tako da nije ni meni bilo jasno gdje sam proklizao, međutim, naučio sam taj dan lekciju i rekao sam da ću da vratim i evo, dakle, 10-0. A znaš šta bi rekla Dori Zragović?
1: To. Rekao si da ćeš pustiti Senidah, a gdje nam je Senidah? Sad ovo treća, četvrta, peta, šesta pjesma Doris, koja više mislim, okej, ima Doris Dragović repertoar, ima ona pjesama, sve okej, ima godina karijere, ali ima i Senidah pjesama, finih, krasnih.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje

0: sadilo ova da govore nema.
1: Pa ispritali,
0: nema. Ali nisi ni pitao, ona samo kaže nema. Došli smo jutros na ideju da pronađemo i kad smo pronašli, provjerili informaciju ima u auto i na Cicinhan, pazite, znaš ti gdje je Cicinhan? Ja u životu nisam bio.
1: E, ja sam ti rekao, ja sam bio samo jednom u životu, mislim, rekao sam prije 10, sjetio sam se prije 20 godina, nije na takmičenju, sam bio nekakvom u onoj školi.
0: Ja rekao sad imao curu sa Cicinhan.
1: Nisam imao, sam jednu curu s pogledina.
0: Spogledina.
1: Jo, znaš, ono iznad gore Jerčedola hride, onog svega.
0: Spogledina, vidi ovo.
1: Znaš kako se vječnica krasno vidi, kao mali mrav.
0: Spogledina.
1: Spogledina.
0: Ima curu.
1: Baš lijepo, baš lijepo ime, Pogledina.
0: Kako se zvala, molim te?
1: Hajde sad.
0: Klizav teren, to bi bilo to za danas. Izgubio i održao obećanje. E, to je ono što si naučio danas. Dakle, kad nešto obećaš...
1: Pa naravno. Nisam ja ni mislio ne održati obećanje, samo mi je malo stvarno bilo problematično gdje naći sličice, ali srećom imamo najbolje slušatelje na svijetu koji su nam dojavili, čovjek je bio iskren, mogao je da nas pošalje po ćevape.
0: Jeste, ili da budu ovi lažnjaci, pa šta bi onda. Dakle, hvala našem slušatelju, našem taksisti Almiru koji je bio brz, ponudio prevoz jer mi nismo znali gdje je ta prodavnica. I stvarno, to su te lokalne prodavnice.
1: Nema ime prodavnica.
0: Kako se zove prodavnica? Prodavnica.
1: Tako je. Najjednostavnije na svijetu. Tako je, treba da se zove. Mi nešto komplikujemo, dajmo neka imena, nešto tamo. Daju ime Granap.
0: Granap ili prodavnice. U prodavnici na Cicinom Hanu ima sličica i bit će ih tokom dana, tako da ako tražite... Eto gdje je informacija, nazovite nas. Dakle, čim prođete školu, 50 metara
1: s lijeve strane.
0: 30 više metara sa lijeve strane. Piše prodavnica na ulazu, rade dvije super tete koje pozdravljamo ovim putem i one nas slušaju, tako da. Sutra ćemo opet dijeliti u jutarnjem sličice, tako da budete uz nas. Ugodan ostatak dana i što da kažem. Pratite nas i dalje. Kako je izgledala avantura sa Cicinog Hana, pogledajte na našem Facebooku, Instagramu.
1: To mi zvuči neka knjiga, Avanture s Cicinog Hana.
0: Uvešćemo rubriku Avanture s Cicinog Hana.

0: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Pažnja, Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe.

0: Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat. Ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9222.

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

0: olix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci. Jajce

se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Leto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalni hidrometeorološki zavod upozorio je da Bosnu i Hercegovinu danas poslije podne očekuje nagla promjena vremena uz zahlađenje, jake udare sjevernog vjetra, kišu i grmljavinu. Najizraženije nevrijeme moguće je na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, gdje su lokalno mogući pljuskovi, led i obilnije padavine. Na planinama se očekuje i snijeg, dok meteorolozi najavljuju da će vrijeme i narednih dana ostati promjenjivo i nestabilno. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovat će danas u Bratislavi na sastanku ministara vanjskih poslova Grupe prijatelji Zapadnog Balkana na poziv šefa slovačke diplomacije Juraja Blanara. Iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine saopšteno je da će glavne teme biti regionalna saradnja i integracija zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je nakon sastanka Vijeća za vanjske poslove Evropske unije da Evropska unija podržava imenovanje novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu kroz Vijeće za implementaciju mira PIK, čiji je sastanak najavljen za juni. Govoreći o stanju u regiji, Kallas je upozorila i na hibridne napade na zemlje Zapadnog Balkana, navodeći da je maligni strani utjecaj sve veći sigurnosni izazov. Povodom dana općine Novo Sarajevo Kvartovsko kino Grbavica ove sedmice organizuje besplatne projekcije filmskih hitova i porodičnog programa. Publika će moći pogledati filmove Top Gun i Top Gun Maverick, kao i animirane naslove za najmlađe. Besplatne ulaznice preuzimaju se sat vremena prije projekcija, broj mjesta je ograničen. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, lokalni pljuskovi i grmljavina registrovani su širom zemlje. U drugoj polovini dana očekuje se jačeno oblačenje sa sjevera, koje će do kraja dana preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i osjetan pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima, zbog čega je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje. U Sarajevu kiša i zahlađenje se očekuju posle podnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacija.

0: informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Zbog nestabilnih vremenskih prilika i najavljene kiše apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugović Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Utorak na Hit FM-u, dobar vam dan, evo dani zaista brzo idu, skoro smo na polovici mjeseca maja, proljeće nam je kalendarski stiglo, uživali smo i u suncu, ali i u iznenadnim pljuskovima, no to ne znači da trebamo biti melanholični ili depresivni, naprotiv, trebamo sami sebi unijeti boje i šarenilo u svakodnevnicu i otjerati sve te sive oblake. Mi smo i danas tu na Hit FM-u sa najvećim hitovima, tako da osmih na lice i idemo lagano u prvi zajednički sat.
2: Dobar dan, Sarajevo!
3: Dobar dan, Sarajevo! Hit FM radio.

0: olix.ba.
1: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sagebay i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
1: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
1: nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalni hidrometeorološki zavod upozorio je da Bosnu i Hercegovinu danas poslije podne očekuje nagla promjena vremena uz zahlađenje, jake udare sjevernog vjetra, kišu i grmljavinu. Najizraženije nevrijeme moguće je na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, gdje su lokalno mogući pljuskovi, led i obilnije padavine. Na planinama se očekuje i snijeg, dok meteorolozi najavljuju da će vrijeme i narednih dana ostati promjenjivo i nestabilno. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovat će danas u Bratislavi na sastanku ministara vanjskih poslova grupe Prijatelji Zapadnog Balkana na poziv šefa slovačke diplomacije Juraja Blanara. Iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine saopšteno je da će glavne teme biti regionalna saradnja i integracija zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je nakon sastanka Vijeća za vanjske poslove Evropske unije da Evropska unija podržava imenovanje novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu kroz Vijeće za implementaciju mira PIK, čiji je sastanak najavljen za juni. Govoreći o stanju u regiji, Kallas je upozorila i na hibridne napade na zemlje Zapadnog Balkana, navodeći da je maligni strani utjecaj sve veći sigurnosni izazov. Povodom dana općine Novo Sarajevo Kvartovsko kino Grbavica ove sedmice organizuje besplatne projekcije filmskih hitova i porodičnog programa. Publika će moći pogledati filmove Top Gun i Top Gun Maverick, kao i animirane naslove za najmlađe. Besplatne ulaznice preuzimaju se sat vremena prije projekcija, a broj mjesta je ograničen. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, lokalni pljuskovi i grmljavina registrovani su širom zemlje. U drugoj polovini dana očekuje se jačeno oblačenje sa sjevera, koje će do kraja dana preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i osjetan pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima, zbog čega je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje. U Sarajevu kiša i zahlađenje se očekuju poslije podnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog nestabilnih vremenskih prilika i najavljene kiše apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo sjever Podlogovi i Sarajevo zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put.
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi, već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB Toyota. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Ulazimo u drugi zajednički sat na Hit FM-u ovog 12. maja i otvorit ćemo ga uz Fly Away, i to s razlogom.

jer je album 5 Lenija Krevica objavljen baš na današnji dan prije 28 godina. Album je tad dobio 2 Grammy nagrade i prodan je u oko 6 miliona kopija širom svijeta. Pa evo, uživajte uz Flyaway ovog utorka.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: Nastavljamo druženje na Hit FM-u ovog utorka i ako ste u potrazi za novom serijom koju ćete pogledati onako samo za jednu epizodu pa završiti budni do 3 ujutro, onda bi legende mogli biti taj izbor. Nova Netflixova kriminalistička serija već je zaludila gledaoce i kritičare, a trenutno je među najgledanijim naslovima na platformi. Mnogi već govori da bi mogla postati jedna od najvećih kriminalističkih serija godine. Priča je inspirisana stvarnim događajima i prati grupu običnih ljudi koji prolaze posebnu obuku kako bi se infiltrirali u opasne kriminalne grupe, dobijaju potpuno nove identitete, svoje legende i ulaze u svijet gdje jedna greška može se otkriti. Eto tako, serija ima samo 6 epizoda, ali kažu da je napeta od prve do posljednje minute, puna je obrtane izvjesnosti i onog osjećaja da stalno sumnjate kome zapravo možete vjerovati. Dakle, ako volite kriminalističke priče, tajne identitete i serije koje vas nekako odmah uvuku u radnju, onda serija Legende na vašoj watch listi završava već večeras.
2: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 403.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.

pažnja. Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme

0: ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, četvrti sprat. Ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, hrenovka Poli 130 grama Marku 20, dimljeni sir Melona kilogram 11,95, čokoladica Kit Kat 0,95, vaš robot.
2: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović danas će se obratiti na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku povodom izvještaja o stanju u Bosni i Hercegovini koji je podnio visoki predstavnik Christian Schmidt. Iz predsjedništva je ranije saopšteno da se oko nastupa nije postigla potpuna saglasnost sva tri člana predsjedništva. Sjednica počinje u 16 sati po našem vremenu. Nakon ostavke Christiana Schmidta u javnosti su se pojavile spekulacije da bi jedan od ključnih razloga moglo biti pitanje državne imovine u Bosni i Hercegovini. Posebna pažnja usmjerena je na projekte poput Južne plinske interkonekcije i mogućnost da novi visoki predstavnik donese odluke koje bi upravljanje državnom imovinom prenijele na entitete. Podsjećamo da je Pedijež Daun još 2005. godine zabranio raspolaganje državnom imovinom do postizanja konačnog dogovora. Vijeće Evropske unije usvojilo je paket pomoći vrijedan 15 miliona eura za jačanje kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sredstva iz Evropskog mirovnog instrumenta namijenjena su nabavci zaštitne i CBRN opreme, uređaje za noćno smatranje i teretnih vozila uz obuku i logističku podršku. Iz Evropske unije poručeno je da je cilj unaprijediti operativnu spremnost i saradnju BiH s evropskim i međunarodnim sigurnosnim misijama. U nedjelju je u Neumu provedena velika ekoakcija čišćenja podmorja u organizaciji ronilačkog kluba Neum i ronilačkog kluba Skuba Sarajevo uz podršku općine Neum i turističke zajednice. Više od 40 ronilaca iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske učestvovali u čišćenju. ITFM radija, hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: U drugoj polovini dana očekuje se jačeno oblačenje sa sjevera, koje će do kraja dana preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i osjetan pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima, zbog čega je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje. U Sarajevu kiša i zahlađenje se očekuju posle podnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog nestabilnih vremenskih prilika i najavljene kiše, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi, već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijege Bosom grane prekriju. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: stari Ben C sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bence.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. Bence, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
3: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
2: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
3: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
2: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
0: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 KM po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 KM. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović danas će se obratiti na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku povodom izvještaja o stanju u Bosni i Hercegovini koji je podnio visoki predstavnik Christian Schmidt iz predsjedništva je ranije saopšteno da se oko nastupa nije postigla potpuna saglasnost sva tri člana predsjedništva. Sjednica počinje u 16 sati po našem vremenu. Nakon ostavke Christiana Schmidta u javnosti su se pojavile spekulacije da bi jedan od ključnih razloga moglo biti pitanje državne imovine u Bosni i Hercegovini. Posebna pažnja usmjerena je na projekte poput južne plinske interkonekcije i mogućnost da novi visoki predstavnik donese odluke koje bi upravljanje državnom imovinom prenijele na entitete. Podsjećamo da je Pedje Ždaun još 2005. godine zabranio raspolaganje državnom imovinom do postizanja konačnog dogovora. Vijeće Europske unije usvojilo je paket pomoći vrijedan 15 miliona eura za jačanje kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sredstva iz Europskog mirovnog instrumenta namijenjena su nabavci zaštitne i CBRN opreme, uređaje za noćno smatranje i teretnih vozila uz obuku i logističku podršku. Iz Europske unije poručeno je da je cilj unaprijediti operativnu spremnost i saradnju BiH s europskim i međunarodnim sigurnosnim misijama. Javna ustanova Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo večeras u Olimpijskoj dvorani Zetra organizuje besplatan koncert Indeksi i prijatelji povodom dana općine Centar Sarajevo. Program je posvećen grupi Indeksi i uključuje orkestarske aranžmane uz učešće Sarajevske filharmonije te brojne gostujuće izvođače. Ulaz je besplatan uz preuzimanje ulaznica na punktovima BKC-a i Skenderije. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lab Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: srce, ali ti si mi u krvi, samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Kakva pjesma, Toni Cetinski piši propalo na Hit FM-u. Ništa propalo nije, tek smo počeli. Družimo se do 18 sati, samo vi budite tu, ima tu još zanimljivih informacija i mnoštvo dobre muzike.
2: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram Dav. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda Dav u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: bolix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!
3: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
4: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Stari BNC sa novom ponudom.
2: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM.
1: Provjerite ponudu na bnc.ba
2: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko

0: Preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
0: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Balls & Floors by Trgošped. Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.

lijep pozdrav, utorak je 12. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je da federalna vlada poštuje odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita o okončanju mandata, ističući zahvalnost na njegovom angažmanu. Nikšić je poručio da odlazak jednog visokog predstavnika nije presudan jer institucija OHR-a nastavlja djelovati kroz imenovanje nasljednika, te je naglasio važnost jačanja odgovornosti domaćih institucija i nastavka reformi u Bosni i Hercegovini. Specijalna izaslanica Ujedinjenog kraljevstva za Zapadni Balkan Karen Pierce zahvalila je visokom predstavniku Kristijanu Šmitu na, kako je navela, njegovom radu na očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Istakla je da ured visokog predstavnika ostaje ključan za provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, te je poručila da će Ujedinjeno kraljevstvo nastaviti podržavati imenovanje njegovog nasljednika kroz Vijeće za implementaciju mira. Manifestacija Dani kantona Sarajevo 2026 završena je uz veliki odziv građana i bogat kulturni program širom grada. Prema podacima organizatora, samo programi u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo okupili se oko 6000 posjetilaca, dok su brojni sadržaji bili dostupni besplatno. Završna svečanost održana je u Narodnom pozorištu Sarajevo uz dodjelu priznanja istaknutim pojedincima i kolektivima. Manifestacija je okončana porodičnim danom u Pionirskoj dolini uz više hiljada posjetilaca i prateće edukativno-zabavne programe. 79. izdanje Film festivala u Kanu počinje večeras i trajeće 12 dana u svjetske premijere i dodjelu nagrade Zlatna palma. Festival otvara film The Electric Kiss, a počasna Zlatna palma bit će uručena režiseru Gospodara prstenova Peter Jacksonu. U fokusu su autorski filmovi uz žiri kojim predsjedava Park Chan-wook, dok se zatvaranje i dodjela glavne nagrade očekuju 23. maja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Novo zna Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je prije podne bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom u drugom dijelu dana. Jače na oblačenje sa sjevera prelazilo je preko Bosne i Hercegovine i donijelo jaču kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Sarajevu djelimično vedro. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 3, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog nestabilnih vremenskih prilika apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u

0: kakav duet, kakva energija, Marija Šerifović i Matija Cvek, Pola sunca. Idemo dalje u dan s dobrom muzikom, uskoro nas očekuje i mini koncert, i to kakav, budite tu.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju

0: te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Stari BNC sa novom ponudom.
3: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
1: Provjerite ponudu na bnc.ba
3: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Pola pet je i vrijeme je za naš mini koncert, a pošto smo danas cijeli dan u duhu Panini Sličica, Doris Dragović i Senide, red je da vas za sve one koji su možda propustili jutarnji program, ukratko vratimo na priču o kojoj danas priča cijeli grad. Sve je krenulo sasvim spontano, Andrej je jutros rekao kako mu je Doris Dragović možda malo previše u programu i da bi trebalo čuti neke druge izvođačice. Naravno, Emir je odmah rekao i rekao da s Doris baš ne može svako stati u istu rečenicu i onda je krenula rasprava. Andrej je kao svoju favoritkinju nove generacije izabrao Senidu i odmah je pala opklada. Slušatelji glasaju ko je jači, Doris ili Senida. Ljudi moji, Doriska je pobjedila, to vam ne moram ni reći. 10:0 i tako je Andrej završio na Cicinom Hanu, odnosno tražeći Panini Sličice za 10 naših slušatelja, jer je to ispostavilo se jedino mjesto gdje ih je još uvijek bilo u gradu kupiti. I da, sličice dijelimo i sutra u jutarnjem programu, zato budite uz Hit FM, a sada dolazimo do ovog našeg mini koncerta. Ja sam jutros iskreno pokušavala dobiti Emira i Andreja na telefon, ali vjerujte, telefon je bio toliko zauzet da nije bilo šanse. I slušam ja tako cijelu priču i čujem, Senida je mlada izvođačica, ima oko 30 godina i cijela karijera je pred njom. Jeste mlada, to ne sporimo, ali nema 30, nego 41 godinu. A onda Andrej kaže kako je Senida prošle godine napunila dom mladih, a da se ne sjeća kada je Doris Dragović posljednji put bila u Sarajevu. E pa, Doriska je bila tu 2023. godine za 8. mart i ne da je napunila do mladih, nego ga je prepunila. Karte su nakon više od 20 godina došla je u Sarajevo i napravila koncert o kojem se i danas priča. Iskreno, svi smo nekako priželjkivali još jedan, pa još jedan, pa još 10 koncerata, ali nažalost raspored joj se nije poklopio, ali evo, možda je uhvatite na onom čuvenom krstarenju sad u oktobru. Zamislite samo more, odmor, večernji koncert, a na koncertu Doris Dragović. Pa kome to nije savršeno? I da se mi razumijemo, Senida je ozbiljno ime, cijenjena izvođačica i apsolutno na vrhuncu karijere, ali Doris je Doris. Doriska je harala regionom, regionalnom muzičkom scenom dok je Senida tek učila pričati. Da, da. I zato ćemo sada slušati dvije pjesme iz perioda kada je Senida imala godinu dana, iz 1986. godine, kada je Doris snimila jedan od svojih najboljih albuma, a mi uživamo u pjesmama s tog albuma Željo moja i Leti, leti lastavice. Andrej, drag si mi, sam to znaš koliko si mi drag i često sam na tvojoj strani u tim jutarnjim raspravama s Emirom, ali ovdje ne mogu. Doris je Doris.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: olix.ba.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Općina Novo Sarajevo obilježava Dan općine. Od 8. do 17. maja uživajte u bogatom i raznovrsnom programu za sve generacije. 15. maja održat će se defile maturanata i koncert sarajevskih repera Sajfera i Cunamija na Wilsonovom šetalištu. Od 15. do 17. maja posjetite ConnectCon 2026, festival gaminga, takmičenja i edukativnih sadržaja za djecu i mlade u sportskoj dvorani Goran Čengić. Očekuju vas i besplatne kinoprojekcije, nagrađivana predstava Proklete ljubavi te muzičko-performativni program Kvart stih. Pridružite nam se i budite dio obilježavanja 16. maja, Dana općine Novo Sarajevo. Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
4: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
1: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
4: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
1: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

lijep pozdrav, utorak je 12. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je da federalna vlada poštuje odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita o okončanju mandata, ističući zahvalnost na njegovom angažmanu. Nikšić je poručio da odlazak jednog visokog predstavnika nije presudan jer institucija OHR-a nastavlja djelovati kroz imenovanje nasljednika, te je naglasio važnost jačanja odgovornosti domaćih institucija i nastavka reformi u Bosni i Hercegovini. Specijalna izaslanica Ujedinjenog kraljevstva za Zapadni Balkan Karen Pearce zahvalila je visokom predstavniku Kristijanu Šmitu na, kako je navela, njegovom radu na očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Istakla je da ured visokog predstavnika ostaje ključan za provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, te je poručila da će Ujedinjeno kraljevstvo nastaviti podržavati imenovanje njegovog nasljednika kroz Vijeće za implementaciju mira. Manifestacija Dani kantona Sarajevo 2026 završena je uz veliki odziv građana i bogat kulturni program širom grada. Prema podacima organizatora, samo programi u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo okupili se oko 6.000 posjetilaca, dok su brojni sadržaji bili dostupni besplatno. Završna svečanost održana je u Narodnom pozorištu Sarajevo uz dodjelu priznanja istaknutim pojedincima i kolektivima. Manifestacija okončana porodičnim danom u Pionirskoj dolini uz više hiljada posjetilaca i prateće edukativno-zabavne programe. 79. izdanje Film Festivala u Kanu počinje večeras i trajeće 12 dana u svjetske premijere i dodjelu nagrade Zlatna palma. Festival otvara film The Electric Kiss, a počasna Zlatna palma biće uručena režiseru Gospodara prstenova Peteru Jacksonu. U fokusu su autorski filmovi uz žiri kojim predsjedava Park Chan-wook,

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je prije podne bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom u drugom dijelu dana. Jačino oblačenje sa sjevera prelazilo je preko Bosne i Hercegovine i donijelo jaču kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Sarajevu djelimično vedro. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 3, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog nestabilnih vremenskih prilika apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Andrej, hvala na aktualnim informacijama iz zemlje i svijeta. Prošlo nam je 17 sati, ušli smo lagano i u posljednji sat našeg druženja, a večeras ako želite uživati u dobroj muzici, svakako preporučujem koncert Indeksi i prijatelji. U organizaciji javne ustanove Centar kulture i mladih općine Centar, s početkom u 20 sati u dvorani Zetra, bit će održan veliki besplatni koncert Indeksi i prijatelji u okviru obilježavanja dana općine Centar. Koncert je koncipiran u dva dijela, prvi dio čini 8 pjesama koje su za ovu priliku prilagođene filharmonijskim aranžmanima uradili Fadil Ređić i Ranko Richtman, koji će ujedno dirigovati Sarajevskom filharmonijom. Pjevački dio s filharmoniju izvodi hor Kasiopeja pod dirigentskom palicom Aldine Aganović, a drugi dio koncerta čine nastupi muzičara nekadašnjih članova Indeksa Fadila Ređića, Ranka Richtmana, Nene Jurina, Pece Peteja, uz goste Dino Mangafić, Ivan Kukić i Muris Varajić, Sinan Ali Manović i Zvone Bebek. Pjevački dio čine prijatelji Indeksa Dado Topić, Željko Bebek, Branko Đurić Đuro, Goran Karan, Nermin Puškar, Vlado Kalember, Neno Belan, Sejid Memić Vajta, Zlatan Fazlić Fazla, Aida Mušanović Arsić, Marko Kutlić i Željka Katavić Pilj. Sve ranije preuzete ulaznice ostaju važeće za novi termin, a iste je i dalje moguće preuzeti na biletarnici BKC-a i na platou Skenderije do popune kapaciteta. Organizatori pozivaju sve građane da ne propuste priliku da budu dio ovog događaja koji slavi bogato muzičko nasljeđe Sarajeva i pjesme koje povezuju generacije. Tako je, nemamo više ništa dodati na ovo, osim slušamo nastavku jednu od najljepših pjesama grupe Indeksi, a vidimo se svakako večeras u 20 sati u Zetri.

mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Zanimljiva pjesma, Zlatan Fazlić Fazla i još zanimljiv naziv, Pst, Š, E, tako. Idemo dalje sa dobrom muzikom na talasima Hit FM-a, ali prvo EPP.
1: Centroturs, ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
2: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo ćete živjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
4: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
5: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
4: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
5: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
1: Kažu da ne voli žene.
6: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
1: A one njega?
6: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

Pola šest je i ako ste od onih koji su mlađi, koji žele i vole volontirati na Sarajevo Film Festivalu, onda je ovo za vas. Otvorene su prijave za volontiranje na 32. Sarajevo Film Festivalu, a online prijave mogu se popuniti do 15. juna. Formular za prijavu dostupan je na web stranici Sarajevo Film Festivala. Volontiranje je idealna prilika da postanete dio ovogodišnjeg 32. Sarajevo Film Festivala, koji će biti održan od 14. do 21. augusta. Poziv je otvoren za sve u dobi od 16 godina i starije, s tim da maloljetne osobe starosti od 16 do 18 godina moraju imati pismenu saglasnost roditelja, odnosno staratelja. Prednost u aplikacijama će imati punoljetne osobe. Sarajevo Film Festival nam se bliži, evo, zaista je jako lijepo volontirati na istom, been there, done that, što bi rekli u nekim mlađim danima, i zaista sam uživala, dosta prijatelja za cijeli život upoznala, dosta konekcija ostvarila, sada su to sve uspješni ljudi, ovako baš poput nas na Hit FM-u, gdje sarađujemo, gdje se nadopunjujemo kada su naše poslovne priče u pitanju, i to je zaista i jeste bit Sarajevo Film Festivala, između ostalog naravno prvenstveno dobri filmovi koji će nam ponuditi i ove godine. Tako da, ako se dvoumite da li biste ili ne biste volontirali, što da ne, svakako otiđite na web stranicu Sarajevo Film Festivala i popunite formular.

Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Lijep pozdrav, utorak je 12. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je da federalna vlada poštuje odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita o okončanju mandata, ističući zahvalnost na njegovom angažmanu. Nikšić je poručio da odlazak jednog visokog predstavnika nije presudan jer institucija OHR-a nastavlja djelovati kroz imenovanje nasljednika, te je naglasio važnost jačanja odgovornosti domaćih institucija i nastavka reformi u Bosni i Hercegovini. Specijalna izaslanica Ujedinjenog kraljevstva za Zapadni Balkan Karen Pierce zahvalila je visokom predstavniku Kristijanu Šmitu na, kako je navela, njegovom radu na očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Istakla je da ured visokog predstavnika ostaje ključan za provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, te je poručila da će Ujedinjeno kraljevstvo nastaviti podržavati imenovanje njegovog nasljednika kroz Vijeće za implementaciju mira. Manifestacija Dani kantona Sarajevo 2026 završena je uz veliki odziv građana i bogat kulturni program širom grada. Prema podacima organizatora, samo programi u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo okupili se oko 6000 posjetilaca, dok su brojni sadržaji bili dostupni besplatno. Završna svečanost održana je u Narodnom pozorištu Sarajevo uz dodjelu priznanja istaknutim pojedincima i kolektivima. Manifestacija okončana porodičnim danom u Pionirskoj dolini uz više hiljada posjetilaca i prateće edukativno-zabavne programe. 79. izdanje Film Festivala u Kanu počinje večeras i trajeće 12 dana u svjetske premijere i dodjelu nagrade Zlatna palma. Festival otvara film The Electric Kiss, a počasna Zlatna palma bit će uručena režiseru Gospodara prstenova Peteru Jacksonu. U fokusu su autorski filmovi uz žiri kojim predsjedava Park Chan-wook, dok se zatvaranje i dodjela glavne nagrade očekuju 23. maja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je prije podne bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima, praćenim grmljavinom u drugom dijelu dana, jačeno oblačenje sa sjevera prelazilo je preko Bosne i Hercegovine i donijelo jaču kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Sarajevu djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura zraka oko 3, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog nestabilnih vremenskih prilika apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo sjever Podlugovi i Sarajevo zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 18 sati prošlo i ja vam želim ugodan ostatak dana. Nema više, završili smo za danas. Divan dan smo imali, kakav dan, kakva energija. Hvala vam na tome. Družimo se mi ponovo sutra. Budite uz Hit FM. Ćao.

Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: olix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Općina Novo Sarajevo obilježava Dan općine. Od 8. do 17. maja uživajte u bogatom i raznovrsnom programu za sve generacije. 15. maja održat će se defile maturanata i koncert sarajevskih repera Sajfera i Cunamija na Wilsonovom šetalištu. Od 15. do 17. maja posjetite ConnectCon 2026, festival gaminga, takmičenja i edukativnih sadržaja za djecu i mlade u sportskoj dvorani Goran Čengić. Očekuju vas i besplatne kinoprojekcije, nagrađivana predstava Proklete ljubavi te muzičko-performativni program Kvart stih. Pridružite nam se i budite dio obilježavanja 16. maja, Dana općine Novo Sarajevo.

0: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
0: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

u podstrani gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji,

na ulicu tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust,

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Kažu da ne voli žene.
3: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
2: A one njega?
3: E, to moraš vidjeti uživo.
2: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: olix.ba.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.
2: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad!
1: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
4: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
4: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
1: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
3: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
1: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
3: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
1: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja Glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Cijena od 3200 do 4000 km po metru kvadratnom sa uključenim PDV-om. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.

0: olix.ba.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

0: Jugošped. Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i sve.